0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

baby makes me proud.

Brannskrigerne Vesterkjøde, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver onsdag 8. juli i kalenderen. Det er meg og deg den neste timen frem til klokken blir 10. Da er det Sonja Eike som kom i studio og leder deg gjennom timen mellom 10 og 11. Og klokken 11 så er det Jostein som kommer en tur innom i studio og serverer deg masse herlig flott musikk frem til klokken slagen 12. Da, ja... Det ved førmiddagen på Radio Kos denne onsdag. Ellers så finner du Radio Kos på DAB og nettradio, så sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, som radiokos.no. Masse herlig flott musikk kan jeg love deg den neste timen, så vi bare steder i gang. Og neste musikalske godbit Julio Iglesias, Can't Help Falling in Love.

Lasse Stefans midsommarafton det. Vi ska bevega oss videre til mer herlig flott musikk. More and More er neste god bit ut. Og ja, vi bare snurrer igjen med. Og her står det Glenn som artist.

fikk vi More and More her denne herlige timen med deg, Deli Hova. Onsdag 8. juli, og onsdag det betyr musikkønsker og hilsner på Radio Kos I kveld ifra 20 til 22.00. Da det du som med å bestemme musikken, du kan ringe inn og ønske deg en låt og sende deg noen hilsner I kveld altså. Cliff Richard ligger klar, og melodien A Little In.

Der fikk vi Cliff Richard, A Little In Love, det som tonte ut. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook, da bare søker du ut Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Vi skal bevege oss videre med, og ja, sommer og kjærlighet, eller sommer og kjærleken. Da skal vi få litt musikk fra gruppen, slik.

Sommeren og kjærleken tontur der, og det var Stripler som fremførte denne herlige, gode, deilige onsdagslåten for oss I dag. Jeg kan også minne om våre nettsider, som radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio, så skal du ut på langtur I løpet av sommeren. Og så kan du få med deg radiokos, bare husk nettadressen, radiokos.no. Der ligger der en link til vår nettradio. Den kan du lytte, både, lytte på, både inn- og utland. Vi skal som alltid vanligt også kikke litt på været. Det gjør vi cirkus rundt klokken 9:30. Vi skal nå få en herlig god låt ifra Bidis.

Der fikk vi Shakin' Stevens, melodien This Time. Håper du likte låten, og en nydelig, herlig og god låt fra Shakin' Stevens dette. Dette for så vidt også en artist som har masse herlig flott musikk som ligger I musikkarkivet her på radioen. Det sikkert og visst. Vi kommet såpass langt at vi skal straks kikke litt på været, så opp imot været så tar vi og ser om det en herlig god klassiker ifra Baccarat.

Så skal vi fra litt væroppdatering få med oss gruppen Nordans, som har fått med seg Lass og Nordans, eller Leis og Nordans, alt litt som. Her skal du ha fått på melodien her på bygda.

Der fikk vi Nordans det her på bygda som tomt ut der. Vi skal nyte neste musikalske godbit gode 3 minutter med Leo Sayer og en herlig gjennom en god deilig ballade. More Than I Can Say ligger klar på våre spillelister.

0: 可是 Eddie 是边穷啊？
1: 那一晚头先还没有算没工。
2: Ja, nå er der jo ikke noe vits i å gå og legge seg allikevel.
1: Nei, nå kan det bare gå

til fikk vi Sira kvintetten der og type av varer her på Koseradion. Vi skal få med oss litt mer herlig flott musikk før vi rydder av denne timen med jeg deler i Hoba og slipper Sonja i studio når klokka blir 10. Jeg har plass til i hvert fall Shania Twain og så får vi nok presset inn en låt til etter det. Og vi bare snurrer i gang Shania Twain først av alt med.

Shania Twain, kjære lytterer, radiokos. Vi kan kose oss, det oss du lytter på. Vi skal bevege oss videre I vår musikalske vandring, minne om fra 20 til 22 I kveld. Musikkønsker og hilsner står på programmet. I kveld så det Sonja Eike som I studio og tar imot din telefon. Nå skal vi servere deg Smokey.

Smokey og Carol som tog til et og elegant ude. Da skal jeg gjerne Anne Vesterkjø si tusen, tusen hjertelig takk for følge for denne onsdag. Meg og deg har oss igjen I morgen. Da vi kommet til torsdag. Jeg avslutter I dag med Odel Skutt. Og da det Karen Mo som skal få avslutte det hele. Og så etter meg så det Sonja som kom inn I studio og tar vel imot hun om få minutter.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

til å ønske Sonja hjertelig, hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kose. Jeg åpner med kjære Jan av Vikingene, og da skal vi fortsette her med Otter Bekan Johansen og Mats Rådberg, min barndoms Grønedal. Da må du kose deg.

Da jeg kom frem til siste melodi. Tommy skal avslutte med meg. Noenstans finnes den dal. Og da får du ha tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike på Radio Kos, som sier på gjenhør. Hei hei!

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første musikk ut I dag, det var av det svenske rockbandet Ultimate Jivers. Vi fikk to melodier. Den første var The Girl Can't Help It, og den andre Was I Miss The Chance. Og så skal vi over til litt mer svensk. Da det en svensk sanger og skuespiller, en som heter Erik Svein Finnström, men han kunne ikke hette det, vet du, når han skal være artist, så da ble det Jerry Williams. Og her kommer han med den fine melodien Cry To Me.

Så skal vi over til England, og der har jeg funnet frem et orkester, et hardrockband fra London, som ble dannet 1969. Men slapp av, vi skal ikke ha noe hardrock nå, for det kjent at hardrockband kan ha de fineste, roligste balladen. Og her har vi en av de, A Better Man.

Så skal vi ta turen til Asia, til Filippinene, eller rettere sagt en kar fra Filippinene. Han var bare en ung gutt når han greide å komme seg vekk fra Marcos sitt regime der mye av familien ble arrestert. Men denne karen kom til Amerika og ble en populær musiker, nemlig R.J. Jacinto. Og her får vi melodien Quizás, Quizás, Quizás.

Så skal vi dra fra Brasil og tilbake til Europa. Og da har jeg plukket ut en artist som kommer fra en liten by ved de sveitsiske Alper. Han en fantastisk bluesartist. Han spiller gitar som en prins, nemlig Noah Beatz. Og her får man melodien Comfortably Swing.

Så skal vi ta turen til England, der har jeg funnet fram et rockeband som ble startet opp I 1966, og de spiller mye sånn musikk I 50-tals rock'n'roll-stil, og det orkestret The Mud, og her kommer de med melodien Tiger Feet.

Så skal vi over til Nederland, eller Holland. Der det en kar jeg har plukket ut. Den heter Eddie King. Han av indonesisk født musiker og vokalist I en gruppe som heter Papaya I Holland. Men han også en soloartist og liker å synge mye Elvis, I Elvis-stil. Og her skal vi få han I en melodi som heter Surrender.

Så skal vi opp til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut et svensk rockband som startet opp I 2017. De fra Göteborg, og de eksisterer enda, og de heter The Southbounds. Og her skal vi få de inn I en kjende Beatles-melodien, I Saw Her Standing There.

så skal vi ta turen til USA, til California, Los Angeles, til et orkester, et bluesorkester, som var et studieband oppe I Hollywood Studio. Det spilt inn mye plate I lag med artister som Rolling Stones, Joe Cocker, Elton John og B.B. King, og de var aktive fra 1993, nemlig Phantom Blues Band, og her kommer de med Lynn Fess on Up.

Så skal vi over til Sverige og ha et svensk danseband fra Skåne som startet opp I 1995. De tok navnet etter et hotell de borte I Eslöv, som heter Sten Stensson, minner meg en av de der fire skøytesene på 70-tallet var det vel. Orkestras navnet ble da Stensson, og her kommer de med melodien «Jag har ventat».

Som om vi har litt amerikansk countrymusikk, og da har jeg plukket ut en sanger og låtskriver som heter John Pardee. Og her kommer en melodien, Buy That Man a Beer.

så skal vi ta turen til Australia. Det ikke så ofte vi der nede, men der har vi funnet fram en dame, en fantastisk bluesdame. Hun har spilt i over 25 år rundt i hele verden, og på 90-tallet da var hun med i et kvinnelig bluesband som heter The Mojos i Australia. Det nemlig Fiona Boyce, og her kom hun med den fine melodien Party at Red's.

Så skal vi ta turen til USA, og der en kjent kar som dere sikkert fleste kjenner, nemlig Neil Sedaka. Han en popsanger, pianist, plateprodusent og låtskriver, og han hadde mange hits på 50-tallet og i begynnelsen av 60-tallet. Her skal vi få en av de, nemlig Calendar Girl.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
7: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Grete for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gros. Det er Ingvar Kjell i studio som vanligt, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med The Bachelors, Charmaine, og han lurte, eller de lurte på hvorfor hun holdt han på venting, men han fikk ikke noe svar her i melodien, som jeg vet jo ikke. Helen Shapiro ligger klar nå med Walking Back to Happiness.

Ja, det var Helen Shapiro det som var så glad. Walking back to happiness again, sa hun. Gå tilbake til gleden og lykken igjen, sa hun. Nå har hun vært vekke fra henne en stund og har funnet med seg selv at hun blir bare gladere og gladere igjen for hver dag. Og nå hun på vei tilbake til henne. Og lykken og gleden. Ray Peterson kommer her nå med Corina, Corina.

Jerry Wallerstemme, you fit so nicely in my arms. Du passer så glimrende godt inn i armene mine. Og litt enkelt sagt, jeg vil gjerne ha deg der hele tiden. Så ligger Patti Loveless klar her nå med Dreaming My Dreams with you.

Eva Conny Smitte, I'll never once stop loving you. Jeg slutter aldri å være glad i deg. Og jeg kunne ha blitt glad i andre, men jeg valgte å vente på deg. Og det fikk jeg belønning for i dag, når du kom tilbake til meg. Så kommer Oliver Barrett her med Yours Love.

Oliver Barrett, Yours Love. Din kjærlighet, og la det være det siste og det første jeg kjenner, er din kjærlighet. Så kommer kontrast her nå med «Jeg elsker deg, min venn».

Ja, det var New Moonlight, det. Lokalt band som herifra. Og de sang og spilte Shake, Rattle and Roll. Så kom Steve Lawrence sammen med Eddie Gormeyer med I Just Want to Stay Here and Love You.

Eva, Steve Lawrence, Simon Mehdi, Gormede. I just want to stay here and love you. Jeg vil bare være her sammen med deg og elske med deg. Så har jeg nå klar Benny King her med Spanish Harlem.

Never Benny Kingdom, Spanish Harlem. Spansk Harlem. Og det er rosa der i Spansk Harlem som han har funnet, og som han veldig opptatt av. Så ligger Connie Francis klar her nå med Tell Me Your Mind, Peron Baccio d'Amore.

Conny Francis stemmer denne flotte melodien. Tell me your mind, per un bacio de amore. Og fortell meg at du min, og på det italienske, for et kjærlighetskyss. Så flott. Neste som kommer nå, det Jim Reeves med You Are My Love.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Det er kjekt med James Burton med seg der.
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Vi skal gå videre med en veldig kjent sang som heter You Always Hurt the One You Love. Og det er jo selvfølgelig Mills Brothers som har originalen på. De kom jo så tidlig inn som 1944. Så

0: Ja, så skal vi videre til noe helt annet.
1: Ja,
0: det er begynnelsen på country-perioden vår, Leif.
1: Ja, vi spilte det også.
0: Ja.
1: Og det er en sånn evergreen som aldri forsvinner.
0: Det er en evergreen. Ja, ja, ja. Ray Charles hadde han så tidlig som i 1961, han.
2: Oh, ja.
0: Nei,
2: ja.
0: Det hadde han slettes ikke. Han hadde 1965, han.
1: Ja.
0: Året etterpå, Buck Owens hadde han.
2: Okay.
0: Vi snakker jo om Crying Time.
1: Ja. Det var han som lagt han, Buck Owens.
0: Det er Buck Owens som lagt han, ja. Og det var singelen før Together Again, den kom etterpå.
1: Ja, vel.
0: Ja. Denne her, han, Crying Time, ble nummer 1 i USA, men bare nummer 50 i England.
2: Oi.
0: Så de likte ikke country så veldig godt til å begynne med der. Og så er det jo selvfølgelig ikke en A-side-single, det er en B-side. A-side var I've Got a Tiger by the Tail.
2: Ja, riktig. Ja.
1: Som egentlig hadde jeg forte på A-sidene.
0: Ja, stemmer det, stemmer det. Men jeg synes det er flott, jeg. Han hadde jo han, Don Rich, var det ikke han som sang annen stemme?
1: Han sang annen stemme, ja. Han døde i motorcykeldykket, så ble det slutt med hele Buck Owens.
2: Ja, det gjorde det.
0: Da hører vi på den.
2: Ja.

0: fra Lonesome Number Ones skal vi over til Blue Side of Lonesome. Vet du hva artistene snakker om da?
1: Da er det sikkert han Jimmy Reve.
0: Det er nok det, det er nok det. Kom ut i 1967, så den kom ut faktisk 3 år senere, ja. Så han hadde nok spilt inn en hel del før han gikk vekk da. Mm-hmm.
2: Ja.
0: For han døde jo i 1964.
1: Ja.
0: Så dette var jo da 3 år senere.
1: Ja.
2: Men kona også ante det.
0: Det var kona også ante det, ja. Så... Den ble nummer 3 den i Amerika og nummer 15 på VG-lista i, oh, ja, her i Norge.
1: Ja.
0: Vakkert som det pleier å være når det er Jim Reeves.

0: En artist som vi skal ha på neste, det du kjenner jo bare, jeg snakker om Radio Miller.
1: Ja,
2: men hvem det?
0: Jeg kjenner det folk. Ja, du, det eneste du husker, det er Trailers for Sailor Ren.
1: Ja, han, ja.
0: Ja. King of the Road.
1: King of the Road, ja.
0: Han hadde mange andre også, men liksom, de nådde aldri frem her.
1: Nei,
0: i landet. Men jeg har tog med en fra 1967 som heter Walking in the Sunshine.
1: Ja.
0: Den havner helt opp på 7. plass på listen i Amerika. Han ble ikke gammel, han. Han født i 1936 og døde i 1992, så han ble bare 56 år.
1: Ja.
0: Ja. Dere får høre på Walking in the Sunshine.

0: Vi har vært litt country på slutten av programmet nå, så jeg tror vi like godt bare fortsetter med det. Og da spiller vi Bobby Bear og Miller's Cave. Den kom ut i 1964 og endte på fjerde plass i USA. Gutten født i 1935 og startet opp som artist i 1956 og holder på ennå.
1: Ja.

0: Da gjenstår det bare å si takk for oss, gutter.
1: Ja, takk for oss. Takk
0: for går, oss, ja. Går tid og går alt for fort.
2: Ja, gjør det.
0: Så skal vi ha to timer, vet du.
1: Ja, visst.
0: Vi slutter av å takke for oss med en sang av Ricky Nelson som heter A Wonder Like You fra 1961.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut. Og vinduer, så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

med Gyttal Deis, gitarbygget, ønsker Sonja Eikelig hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Da skal vi videre med Heinche, vet du, og det tysk, med flott melodi der han synger duett med seg selv, når han liten og når han stor. Sånn går han.

har lyttet til Fotlandposten, fremført av H. Treksbyklubb. Da skal vi ha litt mer tysker, og det er Cliff Rickards, og fremfører en tysker til oss.

Ostersheim takta, klefrika. Norsk igjen, nå det Dagfinn Gorn som fremfører melodien «Jeg savner deg». Lurer på om jeg kan savne, en eller annen er det i hvert fall.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.
0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
1: Dette Radio Kos.
6: Kos Radio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

Redneck Girl av Bellamy Brothers fra 1982. Så var vi i gang med nok en country-time her på Radio Kos. Vi skal fortsette med en som heter Kevin Sharp og et album fra 1996. Og det heter Measures of a Man. Der fant jeg en låt som heter She's Sure Taking It Well. Kevin Sharp.

Alan Jackson, går vi videre til Earl Thomas Conley og en låt fra 1998 som heter I Ain't Crazy, og den på et album som heter Should Been Over By Now.

Neste på lista Sir Douglas Quintet. De startet i San Antonio i Texas så tidlig som i 1964, da av Doug Sam som var frontfigur, og så var det Augie Myers var med, Jack Barber, Frank Morin og Johnny Perez. Godeste Doug Sam, han, der står altså på Wikipedia at de startet i 64, men så slutter de i 73, det stemmer ikke. For Meet Me in Stockholm var den siste singelen de ga ut, og den kom ut i 83. Så jeg tror det skal være 1964 til 1983. Men ingen av de skal vi spille nå, vi skal spille ei fra albumet Midnight Sun, som der står mye løye her altså. Jeg må ble litt grann. Midnight Sun, den kom ut i 83 den også. Så det stemmer nok med 83. Men låten vi skal spille heter Carol Jane.

Det var Sir Douglas Quintet, og vi skal gå videre med nok et band, og de kaller seg for Little Texas. De kom fra Nashville og startet opp i 1988, og så sluttet de i 1997. Men så hadde de lyst til å begynne igjen, og i 2004 startet de opp igjen og holder på fremdeles. 8-10 mann har vært innom det bandet da, og hvem som er akkurat nå, det jeg ikke sikker på. Men albumet Kick a Little, det kom ut i 94, og der skal vi høre Hit Country Song.

fra Billy Ray Cyrus går vi over til Neil McCoy, som startet sin karriere I 1988 og holder på ennå, selv om han var 30 år gammel når han startet karrieren. You Gotta Love That heter albumet, kom I 1995, og vi skal spille They're Playing Our Song.

så går vi over til David Ball og albumet Thinking Problem, som kom i 94. Og der har jeg valgt ut spor som heter When the thought of you catches up with me.

fra David Ball går vi over til Daryl Singletary og albumet All Because of You, som kom i 96. Der fant jeg et spor som heter That's What I Get for Thinking.

så skal man ha sønn til faren, sier jeg, altså Hank Williams Jr. Og han jo sønn av den meget berømte Hank Williams. Det var han som mer eller mindre startet hele country-greia, har jeg inntrykk av. Men eplet faller ikke så langt fra stammen, og i 2000 så spilte han inn noe som kalles for The Boseppes Box Set. Der fant jeg en låt som heter A Country Boy Can Survive.

fra George Strait går vi videre med Brad Paisley og albumet Part 2 som kom i 2001. Låten vi skal spille heter I'm Gonna Miss Her, og den hører sånn ut.

Så skal vi ha noen jenter, tre stykker av de, som startet opp i 1989, og da kalte de seg for Dixie Chicks. Nå heter de bare The Chicks, og i 1998 så spilte de inn Wide Open Spaces-albumet, og der har jeg plukket bare ut albumtitellåten.

Siste låt ligger klar, og i dag blir det Aaron Tippen med You Got to Stand for Something, som kom i 91. Det er også titlen på albumet hans fra samme året. Så Terje sier takk for seg, håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til et annet country-program. Her på Radio Kos. Na-na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var It Gets Me Blue med Frank Miller og Paul Carrack. Frank Miller en vokalist og gitarrist fra Glasgow I Skottland, mens Paul Carrack en engelskmann som spiller keyboard og synger. Så skal vi over til Sverige, og det en kar som kaller seg for Sven Zetterberg Chicago Express. Han en av de største bluesartisterne I Norden, eller I Skandinavia da. Han kommer fra Gotland, og han både vokalist og låtskriver, og synger blues og salmusikk. Og her skal vi få med Lin Whiskey Heaven.

Vi skal fortsette med litt svensk artist. Og da har jeg plukket ut en svensk rock'n'roll-sanger og skuespiller, nemlig en som heter Erik Svein Fernström. Men som artist måtte han ha et nytt navn, og da ble det Jerry Williams. Og her kommer Jerry Williams med Melin, If You Want My Love.

Så skal vi en tur til Amerika og England, kan du si. Vi får en kar fra USA og en fra England som spiller sammen her. Og han amerikanske, det Chet Atkins, en av de største country-gitaristene vi har hatt. Og plateprodusent i han også. Og han ble kalt Mr. Guitar. Og her har han med seg Mark Knopfler, den fantastisk gode gitaristen i orkestret Dire Straits, men nå som soloartist. Og her skal vi få de med melodien Poor Boy Blues.

Ja, de to karrene der, de kan spille gitar. Men nå skal vi fortsette med noen engelsk, nei, hollandske sanger. En kjende sanger I Holland. En veldig god å synge Elvis-sanger, og han heter André Charon. Og her kommer han med den kjende melodien til Elvis' Kiss Me Quick.

skal vi over til Sverige igjen, og der plukte ut et svensk bluesband som heter Mönsterås Bluesband. De nå 50 år, de startet opp i 1974, og de turnert i hele Skandinavien og Europa. Og her skal vi få dem med Melin Honest I Do.

Så skal man ta turen ned til Holland eller Nederland igjen, og der har jeg plukket ut en indorocker, det vil si indonesisk rocker, altså en fra Indonesia som bor i Holland og er enda aktiv, nemlig Danny Everett. Og her kommer Melin, I'm counting on you.

Så har jeg plukket ut en dame fra Puerto Rico i Karibien, en nydelig ferie som jeg hadde gleden av å besøke selv en gang. Og hun, i lag med foreldrene, emigrerte til USA da hun var 4 år gammel til New York og begynte å synge der. Og her skal vi få henne i Melin, I'm a Woman in Love.

Ja, den fine melodien her er I Am A Woman In Love, var av den Puerto Rico dama Diana Velez. Men nå skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut en kar som heter Kjell Gustafsson and the Rhythm Blues Orkester. Han er et svensk orkester fra Stockholm som startet opp i 2008, og melodien er I Don't Need Any Action.

Så skal vi over til en svensk sangerinne og låtskriver, og det er Rose Marie Stahle, og melodien er Sagans land.

Så må man ha litt countrymusikk, og da blir det en svenske igjen, nemlig Mats Råberg med orkestret Rankarna. Han er en av de beste I Norden og synger country, og melodien jeg har plukket ut her, If That's All Right.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da ønsker Sonja Eikelig hjertelig velkommen til 2 timer direkte sending fra Radio Kos, Gladradioen på Sandnes. Her skal jeg sitte i 2 timer og spille fine musikk, og med åpen telefon som vanlig, da ringer du 51 67 83 38. Jeg har allerede fått inn en hilsen, men først nå skal vi spille Fernandos, der nekrosen blommer på denne flotte sommerkvelden. Kos deg der du i alle fall.

Og da skal vi starte med hilsener her. Først i kveld var det Lill Hamre, og hun ønsker meg hjertelig velkommen til sending. Tusen takk for det, Lill. Og så hilser hun til sin beste venninne, Gleides. Og Gleides, hun skal føre Nora Brokstedt med Tango for to, og den setter jeg på nå. Vær så god. Telefonnummer inn 51 67 83 38, hvis du også har lyst til å ha en melodi.

Neste uten av det Bjørg Asle Rygg Ølberg, så ringer og sier masse gode ord med fabelaktige, sier jo takk for fine musikk og ønsker meg god sending. Tusen takk for det, Bjørg Asle Rygg Ølberg. Så hilser hun masse til Jan Rygg Ølberg og sier han må komme og besøke henne. Og her har hun bestilt Kjell Finnestad, kyss meg nå, og så kommer det rei av Elvis etterpå.

Bonsoir, Geir Inger, ringte fra Marsåk. Og han hilser både til meg og til hele staben på Radio Kos. Tusen takk for det. Han hilser også masse til Silje og André, til Namor Leikny og til kona si, Venke. Hilser også til Terje og Toril. Og han har bestilt en fotballmelodi her. Alt for Norge, så da håper vi det går bra for Norge neste gang også, nå når det går så godt i verdensmesterskapet.

Da skal jeg sette på noe her mens jeg leter etter noen melodier her. Jeg tror jeg tar Jenny Jensen med Sjømann her.

kjempeflott, den svenske melodien, sa han Hans har funnet til oss. Nå er det Lise sin tur, hun ringer fra Klepp, og i kveld har du større noe country, og jeg har funnet frem Hans Kjærlig Preid. Så da setter vi på den og sier vær så god til Lise.

Så har Lillehammer ringt igjen, og hun hilser til alle som skal på nattevakt I natt. Og en spesiell hilsen til dere hjemmesykepleien, sier hun. Hun har bestilt Jørn Hol har en drøm. Da setter jeg den på. Takk for du ringde igjen, Lillehammer. Og så etterpå nå, så setter jeg på litt reklame, men jeg straks tilbake. Og telefonnummer inn fortsatt 51 62 83 38.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.

Ja, den må vi bryte. Nå får jeg telefoner her, så bare det. Men nå var det Agnes fra Porsgrunn, og hun sitter alene og koser seg i kveld. Og kjekt du ringde, Agnes. Og hun har bestilt en månedskins natt med deg, du lille kjære. Og den setter jeg på til Agnes. Da må du kose deg.

Da var det din tur, Kjell Magne, på lista her. Kjell Magne Jørgensen har ringt, blir som han alltid er, og han sender hilsen til alle og ser på Radio Kos. Tusen takk for det. Og han takker alle for en flotte program og flotte musikk vi sender. Det var god ord, Kjell Magne. Og nå har han bestilt Bente Lind. Vil du følge med meg? Den kommer snart. Og så kommer det en annen etterpå, at han Reidar reiser snart.

Så det var Grete borte I Borsgrunn. Hun har bestilt Eidangerfjorden. Da må både Grete og Agnes kose seg med Eidangerfjorden.

Så jeg kom frem til siste melodi i kveld, litt på øvetid, men det gjør ikke noe. Jeg vil rette en hjertelig takk til alle dere lyttere som har ringt inn til meg i kveld. Det ble en veldig kjekk kveld, synes jeg. Masse fine musikk har dere bestilt da. Og når folk fortsetter å ha en fin, god sommerkveld og koser dere masse. God vakt til du som må jobbe for å holde AS Norge i gang. Og jeg kommer igjen på søndag til pensjonisttimen. Så da må dere også lytte. Da kommer dere yoga, ønskonserter og masse gode programmer. Nå etterpå når jeg går av luften, nå kommer der fine musikk hele døgnet her. Non-stop musikk, så du kan kose deg med du som ikke får sove. Så må dere være snille og gode med hverandre, vet du. Det må dere ikke glemme. Og så sier jeg takk for meg med Torleif. Du, bare du. Og så kommer litt reklame, og så kommer non-stop musikken. Natti, natti da, til dere alle.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

understand.

For mange, mange år siden var jeg sånn rik og veldig gajassartist som reiser ut og spiller musikken min for alt som jeg vil høre på, men det var helt til jeg kom til Varehaug og skulle spille på voksentrum, og da kom en familie stinkende, illuktende grønn mann bort til meg, så sa han at det her huset spiller bare to ting, og det er et country og vest.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.